Fram vidare Violetta Kaisers från den gången det heter Kaisers Orkestra. Fantastisk låt och fantastisk band. Det blir nyheter klockan 15, en översikt på ting som har skett I världen och inlandet klockan 3 alltså. För det bland annat R.E.M. men också nå först Mumford & Sons.

0: turbanen av meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller, må ta både og. Ja da.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!